0: Satane tloha ho nna, o noha ya bokgopo. O se ke wa nkgopisa Jesu o ho nna mona, mme Mmathabo Gauta a lepe ka ha Ntate Molo Masimola. Re ba hao Morena.
1: Ba hao Morena.
0: Ngwaneso.
1: Ba inkele sefapano maikeng a bona, ba tle ba shwele ditano tseo ba leng ho tsona. Re ba hao Morena.
0: Re ba hao Morena, nkgo wa fahla.
1: Masupo ra tlala.
0: Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotso wa baballele ba ntlo ya gago. Amen. Mtsamai. Morena a kgalema sefefo, mme Mmamopi Ramabitsa wa le kaota. Re ba hao Morena.
2: Re ba hao Morena. A itshepelang Jehova o jalo ka thaba ya Sioni e ke keng ya sesenya ke lefa. Re ba hao Morena, ke be Mampho ka Sidianeri.
0: Amen. Mme Mampho.
2: Anene ya kgolongwane.
0: Morena Modimo wa matshediso a lekganya le kgotsa wa baballele ba ntlo ya gago.
2: Wena ga o be jalo ngwane.
0: Amen.

re kene hantle kgwedinga ya mosadi wa mo Afrika. Ho ya ka kutlwisiso ya hao, o utlwisisa eka kgwedi e e tena e tshwauwa jalo e tshwaelwa mosadi wa mo Afrika hobane ho ya ka kutlwisiso ya hao, o utlwa eka kgwedi e e tenne e tshwaelwa mosadi wa mo Afrika hobane

motho e monga letsatsing la maobane itse ha ke ntse ke qoqa ka batho ba bomme hey language tsa taba tsedinga tseidinga tsa batla di nhlasi mollaji ka go oh hela heban ho ya ka wena le kutlwisiso ya hao utlwa e kae ka re kgwedi yena etena e

0: a ke tsa tsena ke a itukisa ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphapusing tsa gaso. Yona ke motswalle wa ka ke zile ke ntate senyane le ntumedisetsa yena ka mono ka LDF Jazz Band. Ke ye mona ya jaefang le mmeyane, ke ye mona ya jaefang le mmeyane, wa bona elo a jaefang le mmelwa ke yena. Wa bona ba tla o titise hanyane ngwanaka ha e re hamba wa ukwa e ba tla o titise hanyane o ya tlase e o titise hanyane o ya tlase o nyolo nyolo wa hanyane a ke tsa tsena ke a tsamaya ke re ba hantle ka si ya ditlefa ha sori ke motseng a mo kana thoriso matsoso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sudi siwodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa li hlole ntshotsho le bo etelle pele ba mo kana taelo matsoso ha ile mo kana kgwa bane thekwa ke mo kana wa thaba motho tle di tsiela bo ga go kele bo fela gona o monnat
1: ga lo tsotsisa ka ngwala mme ha o le fa ipane
0: bye bye.

make time and kere eletse mo hloka lebitso ho tla lona tabena o ya tamela jwang o isebetsa jwang o ifeta jwang mo mamedi wena qatang ho kena qatang ho mamela ra wa mela ra utumedisa le wena re ya o mema hore o konke ka rolo potsong ya gona ya letsatsi mo re buang le mo hloka lebitso le mo le hloka le mo mo hloka lebitso ke kitse le hloka lebitso le mo mo hloka lebitso a hloka nkeletso ya rona teng he mo mamedi ge ke re utlo fela hore na o ya tamela jwang mo hloka lebitso hore ke ngwana na di le mo di 37 ke a sebetsa mentse ke dula heso le batswa di baka taba e nkimetseng ke hore ke batla ho tswa ke ha ka ke le ke bophelo empa nako yo hla ke jwetsa mme wa ka seno o rena ke mo tshepisa mang o tshepetse hona monna wa hae o santsa sa itse le thoka tlunga mme yena ha sebetse jole ke imetswe ho ba ho tswa ho tlo ba thata ka dipolelo tse no ka dipolelo tse na tsa motswadi wa ka hape ke sentse ke sa gole sharp ha ke tswa ke tlo fokotsa chalete entse ke gona ho mofa le teng ha re ke nna tshepo ya hae ya nkimela empa le nna ke batla ho qala bophelo ke etse jwang.

0: Momamedi ere re hatele pele re tle re utlo rena majoro wa motsemoholo monghadi re le bule church o ile a dibelwa
1: na ka kupisiso ya mmeke batla gore mola office ya metal tracking e ke ntse di se mola ke ntuse mohlomo go rena ha na ha o yetswa di budget ke bone ka re budget e nngwe le e nngwe e tshwanetse gore ga yo tshwere tloga ka ditulo tse 10 tšheletekelo ya ditulo tse 10 re tlo etsa jwang le maeto ke bone go ka aga go di-budget a ya kenel mme ga eba ka phoso he ke nke ile ka phoso tšhelete e jwalo e ne e le teng kapa go etsa etse jwang o tsamaile jwang ke tlenke kopa go etse beng ba ka batlente ba nthuse gore na ga e ne e le taba ya mmuso ena yo ke leng majoro ke leng sefatlhelo sama se o city council ke leng sefatlhego sa lona le lasa go ne go thwe re se kebe ra tsamaya go gotlisa taba ye e leng ya dinaga ae batlhomphei ga ke re kutlweleng morago ditaba tsena re dikeng go di tshwaratshwara gantle goba jale tsela ena ke bonang re di tshwara ka yona ke bona nkare e tla ya ka molekeng wa tsile noma wa kena ya go tshelela banna ba empa ya go supa ya le sekuo fela banna ne tla ba leforogo noma wa go tshelela ke ena kore ke utlwa ke kgathe-kgathetse ka sefubeng ke kgathetse maatla le gore banna be boeletsi bo ba re bo fumaneng ke ba mofuta o feng gore re re re etsa taba tse tje ga eba ke ema mo re re majoro o hametse gore go etswe mokete kapa party ya keresemese majoro e se le motshwaka ditšhelete tsa masepala mo yeo a seng a re a tšhelete ena ga e sa tswile e be go a e tsega ke a gona majoro o ntse a batla gopogopola sebaka sa gae sa gore mosebetsi wa ga ke wa babodisa empa jele ga se seabe sa matlhonolwa ditšhelete majoro boteng ba gae ka gare o kgansele ka mona e ntse le go supatsee mme ke re re seke ra siruang sebakeng sa rona sa mosebetsi ya ba re bonagala jwale lebane ena ke bone se tlile e se kame gagolo re se e tswile ka gare go dipeelo tsa mesebetsi ya rona jwale re ile go emeng ga eba ke se ke rweswa tlokola e kalokalo ya gore ke se nka ema mo ka laela ona ditšhelete tsa masepala di sebetse kae di seke tsa sebetsa kae gape ke na le potsonyana fela ya gore na a ebo ditšhelete tsona tseye tseo re buang ka tsona ke tsona tseye tseo ntse o thodile di le siko ke tsona tseye tse ne o thwe go ne go kwetswe meago go ne o thwe diwele ditswe di reke majwala ka moo go thajwe ebe ke rwetse re ntse re eme ka ntle gape gona batlhomphi bao jalo ba ntse ba bontsha gore ke na le malei ba gae a sopatsang go ne o thwe tšhelete e jalo e boele e tswe e boele e reke majwala go thajwe go be monate wa jale mohlanka go tla tlameya go botleteng bo tlhoka go sebeletsa setšhaba gantle ke ye bone e ka mesebetsing e meng le dicompanin tse dingwe tšheke tse gorang mo o tla bona mosebetsi o ntshitse kapa monga mosebetsi jale a ntshitse bodiane bo itseng gore bo phethe mabaka ano empa ke nana kare ke boikarabelelong ba rona re le staffo jalo gore re bone gore re nka ditšhelete tse jalo tse re nang le tsona go iketsetsa mokitšana o jwang ga ke dumele majoro a ka gana ga re ntsha tšhelete tsa rona gore go iketsetse mokitšana o jalo ga o tshwa jalo mme townclerk ka wena na le townclerk ke townclerk ke nagana gore ke otlotlile empa fela ke batla go feletsa ditaba tsena tsa ka ka gore

0: Rush Rush muna ke Paula Abdul na gankile Fugees ke Fuji Lime na Timo Mamedi tike ba metse ngeli shimele metse ro bong ka mara o haraina ya le show me ke tsana di taba ya Mamedi tsa Monghadi Kingsley o pile he Mamedi hore ha e se ke ka go account ya ho ke ga Mamedi hore na ke ya ha fe like ene o tsiba hantle gore ha hona tshelete kalo wa qala fela wa ithitsa wa itsa jwang o ka nna wa iphumana o tshwana le Monghadi Kingsley je lo etsa qeto tsene ba itseng he moratuwa wa ka ha ke o etsa qeto tsene ba hitseng ke o tshepela mabaka a thata haholo ke o jetsa ka mehla gore a re kwa le mo medikele ba bohle ba kentseng a letsoho mo gahlelong ena wa lenaneho ke kitswele mona
1: ke ba go kwa le janja se janja se ngolo sa mahala go re se ke dire ga ma tswa se ke tsa se a hlaba tsena ke tse vela ke le tlele ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketseng yo le la gala gala pele ke futa ke a dumela le ntse dipotsa le go mo go ya ke ntse ke bo bothe ke na ke bo gele dikeng empa le tshole ka ga a hela a tsuma yanje mmane ho nya mo haleng thoke ke tsa hla ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke phuntse mpaolo le mahlalela o mona mane e re ke dobeta a na o la ka tsa o la tswa se o ba janja a sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse our ke tlhaga ke tlhaba mo tsa le ba ke tlhaga le mpona ke le ke tshwantsho sa mo ke tshwang
0: Mwamedi dilo ya mashumi ya mabili ya monsu mung a kamera uhore na yale shumi. Hore nyele shumi na mizu medi kita wala koka hashtag what's trending on Tuesday. Ya. Pili mwana kukubana wana kashona kakitu ka inga, shoko medisa ka inga, utwa ka inga. Tati lele gili nkulona. Kile wele zunga tukwa kimachaba hubuwa kaitaba sa mufuta ofi. Chelsea Waterfalls.